menargetkan penyaluran total sebanyak 30 rombong dan sebanyak 20 unit sisanya direncanakan disalurkan kepada korwil lain secara bertahap. William Nathan melaporkan.